ne wawurade ye kwati wa ye tumi ni ye hewo show mama ni ye tumi ni bo fre djuma wa fre ya bemui ne pa twa ye wunyina sie atakupe biase